te wai awa awa te arameanga mirutu mui tō rātou wā. Kare kō tō wai ki te, ia rātou te wai te inangaronga te inuwai uwera i te ripo, te moera te auma, moe kā atoa toa. Ei tai mea kangaru yangai. So kua riru te iau manu te tuato, me tū mai rātou inuwai te pōpungi, ki te rai koe rea. Te aere rātou kaimaa ngai rea. Te wata yake, pene I tāko katua toa ke tātou katoto I tētai. Tēnā, me āru tātou, me akarongo tātou ti ere wai, e tangata tapu koe, I te tangata tapu tātou no te atua, e tau ia tātou ke āru tātou I tea, I te api ianga tā te atua I akita mai ke tātou irutu I tāna tūtua. Te atua tau, te aura I ako e te tau ina te atua, kamata mai te ia I te ia karangatau e, I te wareire, I wareire kua kamatau te ia erang o. Te ia erang o noko e te utake, upatiwa rako ki te atua, e tai ngōru rā. Te kimi rau ki tukumana ko te rawa, me kāre rawa, ka tāni unu tu I koto kātua tō. Te ia erang a karongmete kumai koto kātua tō. Taka kē me te karangau e, taka kē me te itarai tōra pūpunga e, e tangatau kiu, e mātua na ku te kai te ia maanga ea e pindapata. Nā, taka kē me tiri rau maanga ere me tiri rau, me ka kaira I kui tiri rau me kāre. E taka kē katoa mirunga I te ai te wheat picks. Nā, kuau, ai, tāwina te atua. Kare wei tau no te aratu ki tō ukanga, me e wala, me e wapai, mana kua ki te ai, wai tu wau ki te ai, e tai a kōrua wheat picks, a pōi a kōrua e rua pata me pūwe. Me tai atu ki rūtu kōrua are, tai rai rau, karangau tai rai rau pūi aku te kai. Ko tōku, e anorunga ki te ai te wheat picks, tū kia. E tangata kai aku me, e retu arakoe me, inangaro inu wai verau, e retu momo I te wheat picks, tātomo ki rūtu, e me e rua I tiri teme, kai wau, ngalo tū te, uai rua tū ku, ea. O te kino ki tia me bata tua ki tuku kainga. Ano a ngai. Kaira tua pepe ki te pae kora ka mea kare wheat picks toi. But anyway, o toku ki te utake nara. Taka ki me te rianga ama, tia tako e tutu ene ki tātou kātoto. Te oki nei au, kare ko te maanga machi e ua, ko te areke ko te rau rako machi e ua. Te kapone e toko tuato I te kakapo e to, e tangoro rā tāko poteo ki te atua ki orongo mai ki aku, te marurei ki ki te ue e atu mita ki aere mai miroto mai te ia. Te uere te akaranga I rea, kare a apara e ngaropoina, kare a anani e ngaropoina, karongo mita koto katoto, kare a apuko, ena apuko, areo I tutu ana te apuko ki koto te memua, o apuko te tai tāpiri mai ia e ki te pai, te tuato, ena, E peraka toa ki rea, te ia tātē tāwina tūtua e tūtua nei te ia. O te ia maanga, areu nangarore ki tūtua e maikirungo te rātio. E ate tumu. O te ia punukai ka kitu ki koto kātoto, te mi mua kia. Me taiwa maina ki te kānga, me kōputāna toko to maina. Kareu kia ia e meana kia pōpō kia, te ia punu maanga te rira. Ka uri uri ane wawe, me kāre ai e rira, maumu e te punu maanga. Kakita tu ki koto ea te punu maanga kone ka mumu heu, inu ea te tiuse wata tai te pou eti, paudia mo te tai ngā potonga I roto I te merai, tāpu a kurtu kua, ngalo te oro kua. Ki te koto ea, o te ea maanga o ke bidru tia. Akaro me koto kato toa. Ia koto e koputa tai punu bidru tia kua te tai ni re te utai. Auria ka koto kua ngaro. Nā, ki te mai eu nila te utai kerea, me te kima te tawina te atu kokoe te pume di au mano koe. Ki te mai eu nila te taime, nā, ara tuire ki toko tu maane, te rau wake nei, kareo kia iei ki te. Upo ki te aia kua tanua ki maua, kua kumaira aia nana rai tāna uri pituru tia pume, te wako e taru kirito ki te onea, aka iei e te tupu. Ara tura kua te ranga to koe, kia oro, hea taura waka kone kua uchu kia ia pume kia koe. Kare roko ia e te tia ki te inangana I e te fresh fruit mea, tika I nortu mai te onio kia. Ato kia oe. What? Te taek. Kare uka ia ke te tai, akaro me te kumete koto kato toa. Kare uka ia ke te tai beetroot mata. Me I mua mai, I te mi toku kainga, akaranga.

0: kapiti, mauri ma kapiti, te matala, te imine mirela nga te kamita ki nga te ta ide to tato kola ye Jesus Messiah. Nuri la, nuri ma to tato oranga mita, te oranga mairu ti ta ku tutu ane ki tato kato to, te na te te ka kateri nga to tato tawi no te tono toro mai, me mana koto koto, tani ni mai, uki te unu konia ke te orbe te te tawi no te tue tuto mai, uki te ue, ea te mana koi tukuna yu mai na konia ke, are we no not me to ta kitato tarau kya ko mete ki tetu no ta to kato to you know no rungai ti yau mana ko ta te ta vida te tu e pe me no ta to kato to e no ko to kato to e ka rungu rungu mene me mana ko to ko to e tani ni mai ne da tani ni mai te ta vida te tu e toro e ka diru yo mo te oro mo te tu ato te akar karat ka ka pe mo te ta tau tuanga tate awarongoi api mai, e tautura e tātanda mea, te kitene iau, pene te kitene rā koto, ko te tai au maki te iau pipiki mai nei kirunga e tātou, the high blood pressure, e te rā iau maki tā tātou i api mai nei te au rākene, e te kitene no kiku, e tawino te tō, onore kare ue, aki te tō kia koe, kaira koe ka kimi mai koe tō, te pakari norma te mara, ko wakite upatike mai nei, iako i tutu mai nei koe, te karangai mai nei yokina koe nei e, maanga mana mana tātō, tōnau, tō te iei nunga te karere, te karangai mai nei, te karangai mana, te karangai nei, kidney disease, kidney, Me kāreo ki māo e akakite atu ki a kōtou, kā riro te rira e mate no māo. Ko te tumu te e akakite atu ni mātou ki a kōtou, me te iako e te tai vai rākou. Nau, pēni ako ki a katutu māko e noro tō, mana ko tō, i te e kūki aleni, te e tā mātou kai ana, te e te mea meana, te e te mea meana. Kā karakara o tātou ina ki runga te rira o mana kōkia. Kā riro katoa te rira i te tauturu mai rai, ia tātou kā tō. Me tāko e tūtua ni ki koto kā tō. Kaina o te pangai te mana o ki koto. Kari o karanga atu ni ea. A tia ngā rā ni ki mō, te kata te mō ni o te tai ngā pairo nāko. Ia tia pairo te te. Me tūtua ki tāo te pairo, kā karanga tangata, kāre, a kāra koe te rāka papa, kāre paka, amuni kawa i tētai, aita. Ale ko te mana ko ia. Pe karanga o te pairo, i tōko kāinga tētai mea. Kakamata te tanu te water cruise, te ngara, te amatai tu ki tātou e arimaini, ne te utai. Tāko te akatea te mōne ki tātou kātou tōere. Ok? Mano ko te.
1: Tāmina te